0: Jonas Brothers, What a Band Gotta Do, njihov nov komad XX, kakorkoli hočeš reči, je na 25. mestu. Tale, pravkar slišen, je pa na 6. Gremo na petico.
1: 30.
0: Tukaj pa imaš Neo, Some Say.
2: I will find the time, we will find the timing.

moram vam priznat, deseta se kar gnusi mi. Najprej zdravje, pol kultura pravi in ga kar spusti. Sumim, da 11 garje in uši ima, nakup masti in žavce me spominja 12.